0: idha'atu sautil iman lidzakirin wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.